0: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav boli. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene koju ja volim, živim taj život.